0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong raito katalog pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia Livos 2024 nga

Pakinangono do kasahimbahan Boss Kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padam duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om bitas, sisam nga padam bahu titik sisam FM. Doit na bako na po, kinongono izikoy doit Sabah VFM, naikot binasi.